Ya, manatu ni fuita ya au au faafunga ili tatu tunu ya ili mfaifuri ona faangaluini ili tante pokalami ya o tanto uso matu faafine ola utono ole toese ya e manatu atufoi oto umalawa lene ita ya au ma ili tante pokalami lene ole maa mola ya tau e tea ulu faamitalanga la fionga ale tua tusio Efeso ola unu taupoe ono famele faamitalanga la tuspo ia o usoe ole toe upule nei I outou loto te tele ile lii ma ia maalosi I male maalosi o lona mana I o ofu outou I ofu tau ato toa mai le tua ma ia outou mfai ona te atu I tonga fiti ale te apolo manatu lau faafonga le neita au e te mita atu te manatu I tato te fai ele mele lei male mesili I ae uma ae wa vema mea lele lei mo tato soli el tu lafona ona lo yele fili mati apolo e fa so so ina itanto e manatu le veo lo tanto ye to no ia no fuanga fa mele fiona le tu e ia o tanto lo tu tu tele mele malo si le mano ke risu tanto te e tu ai I ton fiti al ti apolo te ne ia so so ne atu le ngango le tu ia tu to umalo to no to ese I ma ia papenan avea tanto ye to no ia no fuanga e toi fotu wa iei o tātou langona mō tātou māfu fau mōni atu alo whaanga mai le tātou pōkalama le nei o le māmla maola mō o tou u malawa le nei tai ao mai fi awhea fōi le ngato e lo tonu to ese ia mai tua fōi la tō nisi o lo awhea e au pōngsa o wha anō nuanga o no le malanga mri maloti ia wha maise ma wha māfan whana atu le a nganga le tua mō o tou le nei tai ao whafonga malivi inga le nei o le tua e mō mōni atu alo whaanga mai le tātou pōkalama le nei ole mal malamaula

tato tatalo. Loma tuta mai oilelangi. Le tualofa ma le alofa muti muti vale. Wala fai mai o tangata ile nei tu la taiao. E si atu levi inga ma le fafitai. Sa e tausilo la tu soifua. A o momoe ma malo lo. Ele ise mautinoanga leli ie. E toi mafai e matoo na ala fai mai. Peitai o le alofa leola o fio e fadia. Ina uo mafai o na matou vaia le matou le la. Ma mawale ne yaso fowe fa apopo yaso le soifu ma leola. Ma ato te fa pe atu.

Yoki tato kira ti yau poka ka tuto tato nunga te oranga mitaki. Te karangani te poka kukite wakoto me kare koto kite ere koto e tatau. Te karangani rika rito iya yon. E tako ta heke. Toku inangro yo koto kato to kia koto. Kia mitaki makare kia manu yo koto. Kia pere pere wakata. Kia reka to reka reka koto. E toko to oranga tikai. Toko to oranga kopopa. Kia maru iri rai koto kato to e te utai. Oti me ya kan mamo to koto iri kakakan rai dia yon iri o kia. Kia tupu to koto mitaki ki mua. E. Tako te uriang te yau manako ari rote to tato uri o maori ki te utai. To te atu inangro te iako iako kia. To te ona inangro te tayone te tatani. To ona inangro to te atu inangro te atu. Kia rauka iye tato te tai oranga mitaki. Karanga ki rote urute papaya prosper. Te rauke iria. Kia tupu tato ki mua. Ma te matara. Ma te rekareka. E te rua. E to be healthy. To tato oranga kopawa. Kia matara tato to tato rawa. Kia maruri tato te utai miravarai. Kakabe tato maruri e. Kare no te ra kai maanga ua. Mari ra kai no ori tutu di ki tatu katoto. Kare ko te kai maanga ua te mea e matala ima kare e maruri ki tatu katoto. Ua karanga Yesu e without me. You're nothing. Ya, me kare a Yesu. Kare o tatu popinga. Te ra ua tukuto tatu irina ki anga kiruto ye Yesu. E oti, aru tatu te au api anga ta Yesu I api mai ke tatu e e ata tatu kakai. Nego nie ke te akala ka di mwene di tutu kia te rongo e kai ni te tupa, kai ni te papa kai te ume kato to. E te utai ke. E te karangani te mama kua no ai kua ai e tanguru e tai are re ono mataiti. E a te mita kua ra. Miko tai e tai are re mataiti. Meno te kai anga te maanga mita kia, te maanga mita tupa ere re kari ukit. Meno te kai te maanga mita kari ukit. O te atu ana ke te kite e te utai ke. Inara. O te iha waronga e tūtua ni te iau tūtua. Me kua tae te tūtua te tūtua kia rātou e kai atu rai rātou te umanga kare tau kia kai ngai e, kua aati rātou I te ture a te tūtua. O te tūtua anake rā te kākite e ato rātou tūtaki. Norira, iroto tātou mana kua kite katoa te iau tau te kātoto te o te tai au tau te ki tātou kātoto e. O te oranga mita ki tātou e nonei, ne. Mita te irewarai tūtua ki rungo kia e kua kite katoa rātou e. O te mea maata iro tukane koia ko te pure anga ki te tua, te pachi anga ki te tua, ki a tauturu mai te tua I ki o oranga mai. Mea tātou katoa I te tangata kukaere ni karo oranga mai ne. Ko tutu ana o te utuatau te tupai I kumuri. Ki oranga meitake. Meite a te tu to o oranga tikai I te utuatau. Te pure ai ne koe ki te tua, mea te mataro ua ne koe e kai ne koe te utu mangra warai. Hei, kia koe rai te tikai iakoe, kare kia koe te tikai iakoe. Ta autu maanga wakakai, kwa ura, kwa kapiki te tua iaku, ke tutua au te tutua no runga I te kai metaki tātātou kakai noto tātou oranga kōpapa. Nei te otake, akarongorongo metaki mei kōtou kātoutou ki runga tātātou e tutua nei. Oko tai uarai matara e rauka I tātou te amea kātoutou marira, kere tātou ki mua te roro te misia, ki mua te roro te tua, I te pati ki te tua e, Mi tātātou rā, irutu I tāna pure, karangani ki tāna pure, ea, te pure ke te tue, o mai te kai e tau ia mātou tēnei rā. Te tue tarau te maa. Taka kia me te rea, karangani ia Yesu kia koe, kia koe, kāre te tangata e ora ua I te kai ua warau, te kai warau. Nā te mea, kua kite katoa Yesu kua au te warau o te ora, e kua au te wai o te ora. Kareine, e hari e te onunga rea tia mana koe rea. Kia aru tātou katoto te au apia, me kukala ngā Yesu e, auruka koto e ka pera, auruka koto e ka pera. Me kukala ngā Yesu kia koe, papa roru, ya koe e ka pera, karirai ue ka perira. Te o taieke, o te manako I kone nungoto tātou oranga mitake, ea, tena te manako le tātou I akara tātou ki runga I a Daniel, ea, e arata ki ang manako no tātou katoto. Eo te me tatau ko tātou ere ki rutori te, kira te tutua nā te tua, ka kite koto te uianga ere rea, ea. Te iuia mai rea, a te mea pūpinga rau atu. Ia, e raukai tō tātou oranga mitaki. Kua tātou a te utuatau te topai, a te pūpinga mitaki rau atu, e ina pūpinga rau atu, e raukai mitaki tō tātou oranga. E kua kite katoa te tūtua nā te tua, te tātai anō tātou katoa, tātai kira ina dirutit māsiri, māsiri pene a irapa rongurit pene rongur maru, nā tuetu wikini tuku mana ko te utaka, nā mea ngā mea minitu toi wadoko. Te karangani, e tako te maiti. Ariu mai I toko tari, I tō taringa ki aku. Ok? E akarongo mai koe tāku au api anga ki aku.

auraka tāko au ambianga kia takake mei iākoe me kare mei mua to o nā roro. E a ka putu koe te re me kare, e a ka ruga koe te re ki roto pūtika i to o ngā kawe te e takuta maita. E a te tumu, no te mea, e ora tō roto i te reira. E a ta au kaki te koe roto i te reira te o taere. O i auki, te oranga metaki no tō o opapa. Hakar koto ni di mana koe di tatai o me ki tatu kato toi ne, e takuta maiti. A hari o mai tō taringa ki ako. A karongo mai koe tāko o tūtō ki ako e. A hauraka koe, e karuke tāko o tūtō me kare, e ka taka ke i ako e, me tāko o tūtō e oranga ni o ki ako e. E a tāko kera koe, e ka, you know, a hauraka ke taka ke i miru tūtō o ngā katumata. Ke kite koe me te tūtō i re, e haa tāo ka kai koe, me kare e a tāo e tatau nei koe miru te tūtō nā te tū e te o tāke. E te kua ke te kato mai de ki ako e ki ako e. I roto i te re kape mai te re te tai oranga mita ki akoe e te tai mataore ki akoe i roto i to o oranga papa. Taka ke me te re, me tākori tūtai na kone, me tāti pipi rei tūtō mai. I roto i te mātai i te pene a, i rau a. Te karanga ne, are te mata, te tangate wa me eurowa i te wara o anake ua. Par nāroto mara te au tūtō pōro, te i tūtō i mai no roto i tōna waa. E here te ia ki te mene ki akoe te o taike. Mahanea ine. O taire ta papa kepche pa mene ki tatu. Te ta roru ka pa pa ni ki tatu ka toto. O te kai awa wa akaru kena ie. O te kai kawa akaru kena ie. O te kai buaka akaru kena ie te utare. O te kai tuna akaru kena ie. Te kai mokara akaru kena ie. Te kai ora enua akaru kena ie. O te kai puaka akaru kena ie. O te kai kuri akaru kena ie. Te kai te tuba akaru kena ie. Te kai te karai. Te kai te ariri. Akaruke ne tiri au me koe. Te kai tiri maa karangi anau ki a oysters. Akaruke ne ia. Te maa sarai te utake. Akaruke ne ia. Kare tiri au maa e tauna te kupapa. E tika. E rito te kimikimia ngā te papa. Kakarama te papa. Me te kitia no tera. Me te kitia me tera. Kā kita tuki koto katoto. Kakara kara tatu ki nunga tia manako. Ngā mea meniti wate toi. Me akara tatu iri ki nunga tia manako iri. E kapea tia manako kana tatu iri. E hata tia tua manako wanga lorungo ki kapea roko mai e tatu me kari e ratu. E te oranga me te kiri ene. Me akara kara tatu ki nunga iri rote tia mea karangani e. I rote tia te manako ea. Ta te atua i harima ki tatu i rote tia eko te te pene kana tatu e. Pene rungo matur e rua e rungo marima. Me ubi tato te ubi nuki te ubi te ta tato ubi nga kaiwe nga konie. Kaka pea te atu te rapako wanga e tato to tato o makia. Te karanga te atu atu a pa wanga no tato rai kirunga te mango te atua na te atua. Ta vini tato i te atua. Serve the Lord. To ua atua. E oti. Ea. Ka orong mai e te varawa e tau ki akoe. E oti ka orong koto mai e te vai e tau ki akoe. E oti ka ahapaike aia te au maki, meiruto mai, iako e, e meiruto kato mai iako. Akara koto te papa unga tati e tātea tue papa unga ni ki tātu kato tue te au taere. E tā tātu karawe te mea mua, aru tātu ki te au apianga a Jesu. Api tātu ki te aru tātu ki te au apianga tātea tue ki te meiruto tāna tūtua tēnā, ua ki tue, ira te eko te pene ruonga matu ira vai ruonga marimu. Kua kite mui tiri ki tātou kātou toiria, tā tētua e kite mui ni ki tātou kātou toi te utaere, ki e tāwini tātou me kāre ki e kauroro tātou ki i raro i te tūtua nā tētua. E o tia kere i rea, ka akamita ki ai e te parawa tā au e kaira, e ka akamita katoa i te wai tā au e inuara, e tiri kua kite mui e ri ki ako i rea, ka āpai ke ai e te maki me kore mai, me roto mai, iakoe e i tātou kātou toa. E tia kere re teo tae kere, ere koto iri ki roto iri te buka, ki roto iri te tutua ni kitie, lorunga te ture o te oranga mitake. E ture to te oranga mitake, e hata koto manako. Me akara kartato ki roto iri tutua na te atua, e ture to te oranga mitake. Ki roto iri re idea, rive tiko iti pene te anguru matai, irawe anguru mono, ere te anguru maitu. Ka kite koto kato to iri, tiri amano ko tako i tutua ni e, auruka koto waka iti, auruka koto waka itara. Roto iri rive tiko iti o tae kere. Nuri no owe no kui te au taere, te atianga te au taere. Ki aha mitiki e te atua no te atikanga mānea, ta te atua i orongo mai, no o e no kui ki arawi tātou ki rungoi te marewa. Te atua te aroa, ka arawi e ko tātou, a te atua tātou, ka ereke mua.